0: increasingly vulnerable, with harmful cultural practices contributing to the rise in gender-based violence. A traditional ecosystem survival Tanzania, with the support of the European Union and the Pastoral Women's Council, we are addressing this issue head-on. We are conducting open dialogues and training sessions in crucial areas like Ngorongoro District. Our mission is to understand the root causes of GBV and work together with the community to challenge and end these harmful practices for good. Recently, we held an open dialogue and training in areas where gender-based violence, GBV, remains prevalent to better understand the problem. Here are the key highlights of what people shared.
1: Unyanyasaji ni kubwa sana. Wanawake ni kama makuku iliyokulwa na mwewe. Mwanamke anaenda kuchunga, anakuja na mtoto. Badala mwanamke akishafikisha mtoto miezi sita tumboni, akae kupumzika nyumbani, anachunga paka inazalia machungani. Analeta mtoto wa mbuzi na ya paka. Asipoleta, ndoa inafunjika.
2: Katili wa kijinsia umekithiri sana katika kata Udonyosambu, hususan kijiji cha Jema. Jambo la kwanza litokea, mama mmoja alikuwa anaumwa, akafungiwa ndani, hajapelekwa hospitalini mpaka akafa na alifungiwa na mume wake. Lakini pia litokea mama mwingine alipigwa na kunyang'anywa nguo na kuachwa na nguo ya ndani tu moja, akatandikwa mpaka kazimia, tukamchukua tukampeleka hospitalini pia. Na yupo mwingine alifungiwa porini kijiji cha Ndiasila, tukamchukua pia tukampeleka hospitalini na wote wamepona.
3: Wore zanari shara na makara naraka yubwake nora kan tukna rasole nas amu wore zana karosa inero na drala wa inyanya sayo amu dana bugwa de bajo kayi ngulugoni na so bugoro re neji me bulogi ne ngiro ngulugoni amala yu ne gbungogni na bugura na karosa na jo kayi na bere mro ba yana ngira ngai me de enino ni bora na ku kayi na ka ba tondo na ro dukoya na kayi wa ke ne girisio wa ku walawa amu kayi weri kore na yu sinu mele amu kayi de maturiko elo sho na idi maru ko ngishu
4: elo ko alan legin na buga ba do egin na buga si yo da alan kalbi ira legin na da ba tudu oni nyi ndo na la arab te ni so manyo ni so man gara ambo ga la yuni ndito ni so ma ni bo na bisin je limu ni bo bunga na ave
5: ni wito wa sisi wachungaji, tuache tu kufundisha watu masuala ya kiimani, lakini pia masuala ya kijamii tuwafundishe watu waachane na ndoa za utotoni, lakini pia waachane na masuala haya ya unyanyasaji hasa ukeketaji. Hivyo wachungaji wakifundisha kwenye semina zao, wakaandaa vipindi vya kuondoa hizi ndoa za utotoni pamoja na unyanyasaji wa kijinsia, vitakoma kabisa na vitaisha kabisa.
6: Kwa upande wa jeshi la polisi, tumekuwa tukichukua hatua za kisheria, ikiwa pamoja na kuwafikisha watuhumiwa mahakamani wale ambao wanajihusisha na masuala mazima ya nini, ya ukatili wa kijinsia, mfano kupiga wanawake, lakini pia hata kama ukeketaji, matukio kama ya kutelekeza familia ambao tunasema ni sehemu pia ya ukatili, lakini pia hata kutoa elimu. Kwa upande wa jeshi la polisi, tuna miradi ya polisi jamii ambayo ukatili wa kijinsia ni sehemu ya mradi mmoja wapo. Hivyo tumeweza kuwafikia jamii kama sehemu ya watumishi kuweza kuwapa elimu juu ya ukatili wa kijinsia, ikiwa ukatili kwa masuala mazima ya ukatili wa kiuchumi.
7: Mimi niseme kwamba wito wangu kwa jamii hii ya Udonyosambu, nikiwa nayo iongoza mimi, ni lazima mabadiliko yaje kulingana na wakati tulionao sasa. See, see, see.